0: Aing rek tuduhan niki nyaman di tiang beli nyaman bagus sampun rauh riki wau ragan dan sibukan rapat kidi ngirajang Pak Man Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Dan nak ngenduk kitu nak semangat
1: tadi. Ayo bade.
0: Ayo rayu. Sampun pulih niki wau.
1: Pun.
0: Kenten nggih sangro dumunnya Pak Man ya.
1: Om Swastiastu semetan kau niki.
0: Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajeng semeng Pak Made.
0: Inggih.
2: Pak Man sampun rauh nggih.
0: Ampun, bah bejeng-bejeng len.
2: Pak Man.
0: Cayane, cayane rauh len, len.
2: Titiang nyarengi niki tanah lot niki Pak Man Pak Made.
0: Tanah lot.
2: Nggih, Mbah Tun ini
0: Mbah Tun
2: niki titiang nyarengi nggih.
0: Terus nggih.
2: Niki sinom piteket-piteket niki.
0: Iya.
2: Om Swastiastu.

0: Udi sadu punika wandak. Pemargan sane mau tamu pisan nek kacap. Oh niki kok nggih Krisna sampun wonten ragane setade ke bawah dengan bandira kok nggih.
1: Ampura.
0: Nggih.
1: Niki nyelenor di ngedang
0: gede. Nggih.
1: Nggih ampura pang banget Pak Man Pak Made.
2: Nggih.
1: Niki wenten jero mangku sedani nyarengin Pak Man Pak Made.
2: Rahayu jermangku sedani niki selamadak
1: nggih. Mangkin titiang megatro nggih. Sareng semeton tabanan mangkin ambil-ambil galah sareng sami ane sampun wau bahan dira. Niki ika munggah niki ika jermangku nggih sareng sami pokoknya niki kenten galah tabana ambil nggih. Besok semua titiang Pak Man, Pak Made bagus sareng kali. Titiang mangkin lungsur mau pamit Om Santi Santi Santi Santi Om
2: Batu Nindi
0: Batu Nindi biasa biasa macam ke ampun ikan bagus nak biasa biasa niki ikan

0: Iya nimo yang manisnya satwaluyo gula nih madu darawun
1: ya. Yeah.

apa medali maka sami manut daging-daging sastra sanes sampun boleh kewajian oleh ibu.

0: aktore, tapi tu deh. Nah, ni Ben bukan.
1: Ian punikun yang nindik berbawa senar tu, Gusti Haji.

0: nu ma di
1: kanu sajan terus kang sing carana pun madan madi ke gumising saja ngelah rasa luung
0: sik sama paman pak de
1: sama pak de pi
0: rumahku yang sing ye bangsa munggah ke rumahku sedani nini ita nini ring kediri talang ye rumahku talar majapati mahokin amah anuk sampun kak piatap mas iki itu mantan pak de Pak
2: Maman
0: yang pamit Om
2: Santi
0: Om.
2: Eh, Pak Noce. Kadang-kadang melisikin ini terus. Ini Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Man sarang Pak De.
1: Tapi
3: tiang boleh niki, kemalai gede nge.
1: Ini terus. Ini saya bawa kang-kang nge.
3: Nge.

0: வாங்க உன்னே
1: பொண்ணுக்கு
2: ledang ugi ledang arso iratu ngewaliang ke winih sane kauntal
0: suk semua pak de ini ayuna pak de
2: ini ayuna aja paling yang bener niki
0: ampura ampura niki santok galak kari ekide niki
2: tinggi suk semua
0: cepat batem sinar bagi rasa lama pecing depan kita tuh kena sarang sami salah ke waliang Pak Man sarang Pak De salah sarang kali demagi setato kena nggih.
2: Nggih.
0: Yang pamit Om Santi Santi Santi.
2: Nggih sok semono niki ayu ini ayuna. Atur dan ngiring mesandakan jebos jadi pacang lintan seneng lintang.

0: Uli cenik nyen ngantis ngantos subuh gede kekene ini.
1: Dan pegatan bapak sengasar.
0: Uli dije kaden tekani jaksing pegat-pegat sengsaro sane tepukan bapom nyem cening dengling di depan tut
1: mang masin sakit hati
0: Seng saronin tu mahawinan bapu rasa yang jani sakit hati. Nah, mudah-mudahan seng leper nih.
1: Hati angon pet tu.

Rigo nih, dan Wendan Dios nyarida nginep ke Prabun. Kekan ada anjir jani dep yang memarah kan, memekul nih ada ya.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pin, lagi kena-kena, minta nih ibu EKBB, talan, lagi rahayu.

Rakan Rai, sahabat budaya, wau sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisandya. Rakan Rai, umat Hindu Sedharma, ring sejebak Bali, mogi-mogi ida sang yang widi wasa, ngicenin kerahyuan ran kerahajangan. Tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

பாட்டி கலவன் kewentenan sang sukariwa nantang kati kewentenan paluwa Joko Dewa mengatakan perang mengatakan Yudha Sadewangkin samudera Joko Dewa kirang yatna ngamong raga wasapun ikut dua kegede burak mantia.

perang buah papa kau saya di kanan sebalik biak tu penyah tekap di kanan regawo kaya mangki. Wah, nado, yang mangkane kiwalo tonton saking sukat, iulen bepayake mangkuak ramai kanan sebalik.

0: Aloe, I'm bending donuts.
1: Kelop jeroyan, pangan nai sene dap yang bangang munyi makaput-kaput na jeroyan.
0: Ya, jadi sinahang.
2: Oh, edeng.
0: Edeng.

0: Yang di palingnya di sesenian nanti sejangan
1: nah ada artinya kalau wayang viral nih mun.

sapunika menawi wonten atur sang penjaga kahanan ide sang Prabu sapun api pikayunan ide sang

Suwe ki bibi manwen tenering ajeng Raden Perdaka. Diah-diah nawi sapunah bi mangkin pekenahanipun.

sampun sane mangkin ngerauken dewa ratu warnine jek yukti merdu merdu malah kewentenan itu.

Subuh jeba pepidan man ane madan mebebawasan kewale rasa yang bapu konden sumeken. Nih, nih jani bapu lakar nyekenang buit.